Radio Podrinje, Loznica. Reklame. Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis.

0: Kasa. Aqua Kasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aqua Kasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
1: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Liptički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu, putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Liptički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 06050. 050185 Speed 023.
2: Ovo je Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte slušajući.

Uz našu gumu, sigurni na drumu. Ristić Auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara, bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aka kasa.
1: Meteorolozi za subotu, prvi dan vikenda, 11. jul, najavljuju umereno oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima i toplo. Vetar slab promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 17, najviša dnevna sutra u našem gradu, oko 33 stepena.
0: Prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aka kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aka kasa.
1: Meteorolozi za subotu, prvi dan vikenda, 11. jula, najavljuju umereno oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima i toplo. Vetar slab promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 17, najviša dnevna sutra u našem gradu, oko 33 stepena.
0: Prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aka kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
2: Šabački put 57, Loznica.